0: Claes Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Claes Olsson.
1: Vi fikser det. Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong I syden.
4: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: Så det seriøst, da.
2: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
6: Hæ? Ja, hva det, Albin?
7: Du sulten?

Nå, en kar som har sluttet å turnere. Han 79 år gammel, men har han egentlig det? Det går rykter om at Elton John har signert en avtale og gjør omtrent som ABBA, vet du, lager sånne hologramkonserter. Så da kan det hende at du får se han sånn nesten live på en scene nær deg i nær fremtid. Og høre han synge Sacrifice.